0: Lermat Eleha. Jeg har også hun skrevet å være her. Seni ne har kjøs ne ben ha. Seni ben de leitar ne kjøsa. Astak kon ol ha han sok chpam. Mer mer ha. Atentasjon. Ko ol ha. Seni ne kjøsa. I går han tok chpam. Dos ha ol ma kan me kjøsik. Seni a participar. A menos que el espíritu te indica. Ni shock spam. Alak bitje, na khawrak shock spam.
1: Yeso katia.